fructum terrae, tu operis manu.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 27 tháng 7 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là một nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 26 tháng 7, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tiên với các tín hữu hiện diện tại quảng trường tự do của Castel Gandolfo, nơi Ngài đang có những ngày nghỉ hè. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã có những suy tư về bài tuyên mừng Chủ nhật thứ 17 thường niên. Ngài nói:
2: cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
2: Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio, che il Vangelo di oggi paragona a una perla e a un tesoro.
1: Trọng tâm giáo huấn của Chúa Giêsu là mầu nhiệm nước Thiên Chúa, được tin mừng hôm nay ví như viên ngọc quý hay kho báu. Các dụ ngôn cho thấy sự ngỡ ngàng của người tìm thấy điều mà thậm chí mình không dám hy vọng, đến độ việc bán hoặc từ bỏ mọi sự giờ đây không còn là một sự mất mát, nhưng là một mối lợi. Thật vậy, ngay từ những trang đầu, các tác giả tin mừng mô tả lời mời gọi của Chúa Giêsu bước theo người như một sức hút không thể cưỡng lại. Đó là một lời mời gọi tự do, nhưng đồng thời khẩn thiết và có khả năng khơi lên một lời đáp mau mắn, được thúc đẩy bởi lòng khao khát. Đây là khía cạnh quan trọng đầu tiên về cách mà Thiên Chúa ở gần và để con người gặp được Thiên Chúa. Gặp gỡ nước của người là một bước ngoặt không thu hẹp, nhưng mở rộng cuộc sống. Nếu giờ đây cần phải thay đổi điều gì, thì đó là để mở ra nhiều khả thể hơn, chứ không phải ít đi. Có một khía cạnh thứ hai mà Chúa Giêsu dường như rất coi trọng, đó là người tìm thấy kho báu chôn giấu trong ruộng có lẽ là một nông dân, còn viên ngọc quý lại được một thương gia, có lẽ là một người lữ hành nhận ra giá trị lớn lao của nó. Tiếp theo là hai dụ ngôn khác, trong đó các nhân vật chính là những ngư phủ và một kinh sư thông thạo những điều cũ và mới. Rồi còn có những dụ ngôn khác, trong đó nước Thiên Chúa được thoáng thấy như một phụ nữ nhồi bột, một người phụ nữ khác dọn dẹp nhà cửa, một vị vua hoạch định chiến tranh, một người dự tính xây tháp, những người quản lý việc chi trả hoặc đầu tư, những mục tử và nông dân. Tóm lại, nước Thiên Chúa tỏ lộ vẻ đẹp vô giá của mình trên những nẻo đường khác nhau, nhưng mời gọi tất cả mọi người, nam cũng như nữ, người trẻ cũng như những người cao tuổi, người nghèo cũng như người giàu, bước vào trong một cuộc canh tân sâu xa. Mọi người đều có thể nhận ra và được nước ấy thu hút. Ngày nay cũng vậy, giáo hội là sự hiệp thông của những con người khác nhau về nguồn gốc, văn hóa, khả năng và mức độ trách nhiệm. Nhưng tất cả đều được mời gọi nhận ra mình là một trong Chúa Giêsu Kitô. Chính người là kho báu chôn giấu, viên ngọc quý, là tấm lưới quy tụ những ai đang tản mát. Quả thế, ngay từ đầu, Chúa Giêsu đã kêu gọi và quy tụ quanh người những con người mà nếu không có người, thì có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ gặp gỡ nhau. Chính bằng cách đó, người cho thấy Thiên Chúa không thiên vị ai, và việc người tuyển chọn là một sự ưu ái, đặc biệt dành cho những người bé nhỏ và bị loại trừ. Anh chị em thân mến, chỉ còn một điều phải làm, đó là xin một ơn, cũng là ơn mà vua Salomon trẻ tuổi đã cầu xin. Đó là ơn biết phân định viên ngọc vô giá, biết nhận ra kho báu đáng để bán đi tất cả. Trong khi nền công nghiệp tiêu dùng làm thay đổi thị hiếu của chúng ta, không ngừng khơi lên những nhu cầu mới để rồi bán cho chúng ta những câu trả lời không làm thỏa mãn và đôi khi đầu độc con tim, chúng ta phải học biết nhận ra điều gì thực sự là quan trọng. Đó là kho báu của mối tương quan với Thiên Chúa, mối tương quan mở chúng ta ra với niềm vui và giúp cho chúng ta sống các mối tương quan với nhau một cách tốt đẹp nhất. Chúng ta hãy cầu xin lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria là tòa đấng khôn ngoan, hướng khát vọng sống của chúng ta về với Chúa Giêsu để khát vọng ấy được thành toàn viên mãn.
2: Perché si realizzi in pienezza.
1: Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix, oremus. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam, dona eis Domine, et lux perpetua, luceat eis, requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Sau kinh truyền tiên, Đức Thánh Cha bày tỏ sự lo âu khi theo dõi tình trạng bạo lực kéo dài và ngày càng gia tăng tại Thánh Địa, mà gần đây nhiều thường dân ở bờ Tây và Gaza cũng đã trở thành nạn nhân. Ngài tha thiết kêu gọi trở lại bàn đàm phán để đạt được một giải pháp chính trị công bằng dựa trên phẩm giá bình đẳng và quyền bình đẳng của mỗi con người, đồng thời bác bỏ những hành động quân sự mới và các quyết định đơn phương, đặc biệt là những hành động không tôn trọng và vi phạm quy chế nguyên trạng của các nơi thánh thuộc mọi tôn giáo. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng lặp lại lời kêu gọi liên quan đến tình hình trên toàn vùng Trung Đông, nơi việc gia tăng các hành động quân sự đã một lần nữa gây ra bạo lực và tàn phá, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của nhiều thường dân và làm cho tình trạng thiếu nước uống và điện thêm trầm trọng. Đức Thánh Cha nói, từ đáy lòng, tôi khẩn thiết kêu gọi tất cả những bên liên quan ngừng các cuộc tấn công và khẩn trương mở lại những không gian đối thoại và ngoại giao để sớm đạt được một nền hòa bình mà toàn khu vực hằng mong đợi. Đức Thánh Cha mời gọi, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho tất cả các dân tộc đang đau khổ vì chiến tranh trên thế giới. Xin Chúa chạm đến tâm hồn và soi sáng tâm trí của những người hữu trách để sớm đạt được hòa giải và hòa bình. Sau đó nhắc đến những vụ cháy rừng tàn khốc đang hoành hành trong những ngày qua tại nhiều nơi ở Pháp và Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi và mời gọi cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng cũng như cho công việc của các lực lượng cứu hộ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến hôm nay là Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi lần thứ 6, với chủ đề là lời của ngôn sứ Isaiah, ta sẽ không bao giờ quên con. Chúng ta hãy cùng tạ ơn Thiên Chúa vì những người cao tuổi là một hồng ân đối với giáo hội và xã hội, đồng thời cam kết tôn trọng, phát huy vai trò quý giá của họ và luôn đảm bảo cho họ sự quan tâm cùng với sự chăm sóc xứng đáng.
2: E a tutti voi auguro di cuore una buona domenica!
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Các nữ tu thừa sai máu châu báu tại Mozambique cứu trợ các nạn nhân lũ lụt tại Sai Sai.
4: Với lòng trắc ẩn, các nữ tu thừa sai máu châu báu tại Mozambique phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất cung cấp lương thực, nơi trú ẩn và giúp hàng trăm người phải di dời do trận lũ lụt tàn khốc ở miền nam Mozambique được sống trong phẩm giá. Tại nhiều nơi trên thế giới, các vùng ven biển thường gặp những trận lũ bất ngờ gây tàn phá, khiến người dân phải di dời và làm xáo trộn cuộc sống hàng ngày. Tại Maputo, thủ đô Mozambique và khu vực Limpopo, nơi các nữ tu thừa sai máu châu báu đã phục vụ suốt một thập niên, người dân bị ảnh hưởng bởi những trận lũ gần đây và các nữ tu đã lập tức hành động để cung cấp sự hỗ trợ cụ thể. Qua nhiều năm, sứ vụ của các nữ tu đã được mở rộng tại nhiều tỉnh của đất nước, gồm Maputo, Gaza, Tete và Nacala. Các nữ tu hoạt động trong những lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, công tác xã hội và mục vụ, đồng thời điều hành các chương trình dành cho trẻ mồ côi và trẻ em dễ bị tổn thương, người cao tuổi, người suy dinh dưỡng và người nhiễm HIV. Các nữ tu luôn nỗ lực thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện và mang lại niềm hy vọng cho những cộng đồng đang gặp khó khăn. Các nữ tu tận tụy phục vụ những thành phần dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, tìm đến những người bị gạt ra bên lề và cổ võ phẩm giá của mọi người. Sir Lichia Alberto Muanga, bề trên miền, kể lại rằng những trận lũ nghiêm trọng đã xảy ra tại một số khu vực thuộc tỉnh Gaza, khiến nhiều gia đình phải di dời và khẩn cấp cần được trợ giúp tại huyện Sai Sai, đặc biệt là trong khu vực lân cận, nơi các nữ tu sinh sống. Nhiều cộng đồng buộc phải rời bỏ nhà cửa khi nước lũ dâng cao, khiến nơi họ sinh sống không còn an toàn. Để ứng phó với cuộc khủng hoảng này, các nữ tu đã chủ động hỗ trợ những người đang sống trong các điều kiện không thể chịu đựng nổi. Sau khi chính quyền địa phương đưa các nạn nhân đến các trường học và những trung tâm lớn để bảo đảm an toàn, các nữ tu xác định những khu vực có nhu cầu cấp thiết nhất trong vùng lân cận và hỗ trợ khoảng 1.600 người phải di dời đang tìm nơi trú ẩn, trong đó có gần 600 trẻ em. Nhiều người đến nơi chỉ với bộ quần áo đang mặc trên người, hoàn toàn suy sụp sau khi mất nhà cửa, tài sản và phương tiện sinh sống. Nhận thấy tình hình cấp bách, các nữ tu bắt đầu tổ chức hỗ trợ thực phẩm cho các nạn nhân 3 lần mỗi tuần. Các nữ tu chuẩn bị các bữa ăn tại tu viện, vận chuyển đến những nơi trú ẩn và phân phát cho các gia đình phải di dời. Hoạt động nhân đạo này không chỉ giới hạn nơi các nữ tu, được thúc đẩy bởi sự tận tụy và lòng trắc ẩn của các chị. Một số phụ nữ địa phương đã cùng tham gia, tự nguyện dành thời gian giúp chuẩn bị và phân phát thức ăn. Các nữ tu cũng nhận thấy những nhu cầu khác ngoài lương thực và nơi ở, chẳng hạn các vật dụng vệ sinh và quần áo, đồng thời nỗ lực bảo đảm sự an toàn cho các nạn nhân. Tại những nơi trú ẩn này, các tấm nệm đã được sắp xếp để các gia đình có thể nghỉ ngơi trong khi chờ nước lũ rút xuống và bắt đầu lại cuộc sống. Các nữ tu cũng nâng cao nhận thức nơi các cộng đồng và đối tác địa phương, kêu gọi thêm sự hỗ trợ nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất. Nữ tu Lichia cho biết, trong những lần đến thăm các nơi trú ẩn, các nữ tu dành thời gian lắng nghe những ưu tư của các gia đình phải di dời và đánh giá những nhu cầu cấp bách nhất của họ. Sự hiện diện của các nữ tu mang lại niềm an ủi và giúp họ vơi bớt những khó khăn. Sự hiện diện của các nữ tu đã trở thành ngọn hải đăng hy vọng trong thời gian đau khổ này. Sự dấn thân của các chị phản ánh trọng tâm đoàn sủng của hội dòng, đứng về phía những người bị gạt ra bên lề và những người đang chịu đau khổ, khôi phục phẩm giá tại những nơi tưởng chừng không còn hy vọng. Qua những việc phục vụ đơn sơ nhưng đầy sức mạnh, như chuẩn bị các bữa ăn, thăm viếng những nơi trú ẩn và đồng hành với những người phải di dời, các nữ tu tiếp tục một sứ mạng đã hướng dẫn họ trong hơn một thế kỷ hiện diện tại Mozambique. Sự hiện diện đầy lòng trắc ẩn của các chị giữa những người bị gạt ra bên lề mang lại sự chữa lành tại nơi cuộc đời con người đã bị tổn thương.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
1: Trong lời tựa cuốn sách mới, Đức Thánh Cha kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân.
5: Vatican, trong lời tựa cuốn sách Giải trừ vũ khí và giải giới, hòa bình là một hồng ân, xuất bản bằng tiếng Ý ngày 21 tháng 7. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tái khẳng định lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh và loại bỏ vũ khí hạt nhân. Ngài cảnh báo nhân loại từng nhiều lần tiến gần thảm họa nguyên tử và không thể trao quyết định sinh tử cho máy móc.
1: Cuốn sách được nhà xuất bản Vatican phát hành, có lời tựa của Đức Thánh Cha và do ông Alessandro Banfi biên tập, tập hợp các diễn văn và những bài suy tư về hòa bình của Đức Thánh Cha kể từ khi Ngài được bầu làm giáo hoàng năm 2025. Mở đầu lời tựa, Đức Thánh Cha đã nhắc lại lời đầu tiên mà Ngài đã nói từ ban công đền thờ Thánh Phêrô: bình an cho anh chị em. Đây cũng là hồng ân đầu tiên mà Đức Kitô phục sinh trao ban cho các môn đệ và cho toàn thế giới. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh rằng hòa bình không phải là một quà tặng giá rẻ, nhưng đòi hỏi trách nhiệm và sự dấn thân cụ thể. Ngài cảnh báo hiện có 103 quốc gia liên quan đến chiến tranh dưới nhiều hình thức khác nhau. Tiếng súng đạn vẫn còn đang vang lên tại Ukraine, Trung Đông, Sudan, Myanmar, Yemen, Cộng hòa Dân chủ Congo và nhiều nơi khác. Nhắc lại lời của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha gọi chiến tranh là một cuộc phiêu lưu không có đường quay lại, đặc biệt sau những hậu quả khủng khiếp của Hiroshima và Nagasaki. Ngài cũng trích lời của nhạc sĩ Bob Dylan lên án bom nguyên tử như là một sản phẩm do con người chế tạo, sở hữu và sử dụng. Đức Thánh Cha khẳng định rằng mối đe dọa của thảm họa hạt nhân vẫn đang hiện hữu nếu không có hành động nào được thực hiện. Lịch sử đã chứng kiến chúng ta tiến rất gần đến thảm họa hạt nhân. Ngài đặc biệt cảnh báo một thế giới mà trong đó máy móc, dù tinh vi và nhanh hơn chúng ta, lại là thứ quyết định ném bom những người không có khả năng tự vệ, sẽ thực sự đáng sợ. Qua cuốn sách, Đức Thánh Cha tiếp tục gióng lên lời kêu gọi lâu dài của giáo hội về việc loại bỏ mọi vũ khí hạt nhân và xây dựng một nền hòa bình có khả năng giải giới lòng người. Lời tựa của Đức Thánh Cha thể hiện rõ lập trường của Ngài về hòa bình và giải trừ vũ khí hạt nhân, bao gồm cả vấn đề liên quan đến cuộc chiến tranh Mỹ-Iran.
5: Các giáo hội hoàng vũ kêu gọi các giám mục Á Châu xây dựng những chiếc cầu thông qua tinh thần hiệp hành.
1: Indonesia tham dự đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng giáo mục Á Châu tại Jakarta. Các đại diện các giáo hội từ Vatican, Châu Phi, Châu Âu, Trung Đông, Châu Đại Dương, Hoa Kỳ và các cộng đồng đại kết khẳng định rằng hiệp hành phải trở thành lối sống của giáo hội, giúp xây dựng sự hiệp thông, hòa giải và những nhịp cầu trong một thế giới đang bị chia rẽ.
5: Ngày 21 tháng 7, sau nghi thức khai mạc Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu tại Jakarta, các đại diện giáo hội đến từ nhiều châu lục đã chia sẻ về những thách thức mà giáo hội đang phải đối mặt ở các châu lục tương ứng của họ. Mặc dù xuất phát từ những bối cảnh khác nhau, họ đều chia sẻ một thông điệp chung: hiệp hành phải trở thành một lối sống. Đại diện Tòa Thánh, Đức Hồng Y Mario Gregg, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục cho biết, Ngài đến Đại hội để lắng nghe, chia sẻ và học hỏi. Theo Ngài, thách đố chính của giáo hội là phân định điều Chúa Thánh Thần đang nói với các giáo hội địa phương giữa những biến chuyển nhanh chóng của thế giới. Ngài nhấn mạnh rằng, con đường hiệp hành kêu gọi các tín hữu Công giáo đào sâu sự hiệp thông và tham gia truyền giáo. Đức Hồng Y Fridolin Ambongo Besungo, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar, gọi Châu Phi và Châu Á là hai châu lục chị em, cùng đối diện với nghèo đói, bất bình đẳng, di cư, xung đột và biến đổi khí hậu. Ngài kêu gọi tăng cường hợp tác trong loan báo tin mừng, đối thoại liên tôn, mục vụ giới trẻ, công lý, hòa bình và bảo vệ thù tạo. Đại diện Hội đồng các Hội đồng Giám mục Châu Âu, Đức Tổng Giám mục Gintaras Linas Gruras, nhấn mạnh rằng, sự đa dạng không làm suy yếu nhưng làm phong phú giáo hội. Trong một thế giới phân cực, các Kitô hữu được mời gọi không xây tường nhưng trở thành nhịp cầu hòa giải nhân loại với Thiên Chúa và con người với nhau. Đức Thượng phụ Rafael Peros 21 Minasian, đại diện cho Hội đồng các Thượng phụ Công giáo Đông Phương, đã nhấn mạnh ba ưu tiên được rút ra từ văn kiện cuối cùng của Thượng Hội đồng: sự hoán cải tâm linh thông qua sự phân định, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình cao hơn trong các cấu trúc của giáo hội, và sự hiệp nhất bao hàm các truyền thống và văn hóa khác nhau. Ngài khẳng định, sự hiệp nhất của giáo hội là sự hòa hợp giữa những khác biệt, chứ không phải sự đồng nhất. Các đại diện Châu Đại Dương, Hội đồng Kitô giáo Châu Á và Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng đề cao cầu nguyện, lắng nghe, phân định và khiêm tốn. Mặc dù đến từ các châu lục và truyền thống giáo hội khác nhau, Các đại biểu tham dự đều chia sẻ một niềm tin chung. Giáo hội phải trở thành người xây dựng cầu nối trong một thế giới bị chia rẽ.
1: Đức Hồng Y Tắc Lê nói, giáo hội chỉ có thể cùng nhau bước đi khi biết xây dựng lòng tin, sự kiên nhẫn và chăm sóc lẫn nhau.
5: Jakarta, ngày 22 tháng 7, Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu dành trọn ngày để cầu nguyện và tĩnh tâm. Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle mời gọi các đại biểu chiêm ngắm Chúa Kitô là nhịp cầu nối trời với đất, đồng thời học cách cùng nhau bước đi bằng kiên nhẫn, nâng đỡ và không bỏ ai lại phía sau.
1: Hướng dẫn ngày tĩnh tâm, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin mừng, mời gọi các đại biểu trước hết hướng mắt nhìn về Chúa Giêsu thay vì chỉ chú trọng đến các chiến lược, cơ cấu hay là chương trình hành động. Theo Ngài, lời kêu gọi hoán cải hiệp hành và xây dựng cầu nối chỉ có thể được hiểu bằng cách trước tiên chiêm ngưỡng Chúa Kitô. Suy niệm Tin mừng Gioan đoạn 1 câu 43 đến câu 45, Đức Hồng Y giải thích hình ảnh chiếc thang trong giấc mơ của tổ phụ Gia-cốp cho thấy Chúa Kitô là nhịp cầu kết nối Thiên Chúa với nhân loại và toàn thể thụ tạo. Mầu nhiệm ngôi lời nhập thể mặc khải một Thiên Chúa không đứng xa con người, nhưng đi vào trong chính thực tại của nhân loại bằng tình yêu từ hạ. Do đó, các Kitô hữu chỉ có thể trở thành những người xây dựng những nhịp cầu bằng cách gặp gỡ trước hết với Chúa Kitô, đấng là cầu nối giữa trời và đất. Ngài nhận định, ở với Thiên Chúa không có nghĩa là xa rời nhân loại và thụ tạo. Ngài cảnh báo chống lại những cách tiếp cận đặt các nhà lãnh đạo giáo hội lên trên những người mà họ phục vụ. Đức Hồng Y Tắc Lê cũng ví hành trình hiệp hành với một em bé tập đi. Đứa trẻ cần sức mạnh, khả năng giữ thăng bằng, sự phối hợp, một môi trường an toàn và những bàn tay nâng đỡ khi vấp ngã. Tương tự, giáo hội chỉ có thể cùng nhau bước đi khi biết xây dựng lòng tin, sự kiên nhẫn và chăm sóc lẫn nhau. Nhắc đến cha mẹ của Ngài đều 96 tuổi, Đức Hồng Y đặt câu hỏi, làm sao có thể bước đi với một người không còn có thể bước đi? Ngài trả lời, hãy ở lại. Bạn nắm lấy tay họ, bạn thì thầm vào tai của họ, và họ sẽ cảm thấy an tâm vì không cô đơn. Theo Ngài, hiệp hành không chỉ là cùng tiến về phía trước, nhưng còn là ở bên người yếu đuối, điều chỉnh nhịp bước và đảm bảo rằng không ai phải bước đi một mình. Theo Ngài, một giáo hội hiệp hành không thể chỉ đo lường sự thành công của mình bằng hiệu quả hay tiến bộ, nhưng cũng phải là một cộng đồng được đánh dấu bởi sự kiên nhẫn, sự quan tâm và sự đồng hành đầy lòng thương xót. Đức Hồng Y Tắc Lê cảnh báo một trở ngại của sự hiệp thông đích thực, đó là việc mãi mê với điện thoại khiến cho con người xa cách nhau và cản trở sự hiệp thông. Ngài đặt ra một thách đố với các tham dự viên. Trước khi giáo hội có thể nói về việc cùng nhau bước đi, trước hết giáo hội phải học được ý nghĩa thực sự của việc bước đi với lòng kiên nhẫn, sự tin tưởng và niềm tin chắc chắn rằng không ai đơn độc trên hành trình này.
5: Bộ trưởng Tôn giáo Indonesia kêu gọi các lãnh đạo tôn giáo châu Á sử dụng ngôn ngữ của tình yêu thương.
1: Indonesia phát biểu trong buổi khai mạc Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giáo mục Á Châu tại Jakarta. Hôm 21 tháng 7, Bộ trưởng Tôn giáo Indonesia Nasaruddin Uthma đã kêu gọi các lãnh đạo tôn giáo sử dụng ngôn ngữ tình yêu như là một con đường để giải quyết xung đột và củng cố hòa bình. Ông nói rằng đức tin phải là một sức mạnh cho sự đoàn kết, chứ không phải chia rẽ.
5: Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu được tổ chức tại khách sạn Mulia ở Jakarta. Chào đón các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đại diện các giáo hội địa phương tại châu Á. Ông Uma khẳng định, đại hội không chỉ là một cuộc họp nội bộ của giáo hội công giáo, nhưng còn thể hiện cam kết chung nhằm vun đắp hòa bình, củng cố tình liên đới giữa các dân tộc và xây dựng một tương lai công bằng, bao hàm hơn cho châu lục. Theo Bộ trưởng Tôn giáo Indonesia, sự đa dạng về tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ là sức mạnh, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm lớn lao. Châu Á hiện phải đối diện với nhiều thách đố như xung đột vũ trang, phân cực xã hội, cực đoan tôn giáo, bất bình đẳng, biến đổi khí hậu, di cư và phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo. Ông nhấn mạnh rằng, những vấn đề này không thể chỉ được giải quyết bằng các giải pháp chính trị hay kinh tế. Tôi tin rằng các xung đột và khác biệt có thể được giải quyết bằng ngôn ngữ của tôn giáo, tức là ngôn ngữ tình yêu. Tình yêu thương dạy chúng ta lòng trắc ẩn, sự đồng cảm và khả năng chấp nhận sự khác biệt mà không gây ra hận thù. Theo ông, các nhà lãnh đạo tôn giáo có trách nhiệm bảo đảm rằng đức tin vẫn là nguồn gốc của sự đoàn kết, đối thoại và hòa giải. Chỉ ra Indonesia như một ví dụ về sự chung sống hòa bình giữa các cộng đồng đa dạng, Bộ trưởng Tôn giáo của Indonesia nhắc đến tuyên ngôn Istiqlal được Đức Cố Giáo Hoàng Francisco và các lãnh đạo Hồi giáo ký năm 2024. Cùng hầm chui hữu nghị nối đại đền thờ Hồi giáo Istiqlal với nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Lên Trời ở Jakarta. Ông nói, Indonesia mong muốn cho thế giới thấy rằng sự đa dạng tôn giáo và văn hóa có thể được tôn vinh một cách hòa bình và trở thành một nguồn sức mạnh chung. Đề cập đến chủ đề đại hội, được kêu gọi hoán cải theo tinh thần hiệp hành và thi hành sứ mạng, trở thành những nhịp cầu và người xây cầu tại châu Á. Ông Uma bày tỏ hy vọng cuộc gặp sẽ thúc đẩy đối thoại liên tôn, hợp tác nhân đạo và những sáng kiến mới cho hòa bình.
1: Giám mục và các nữ tu công giáo kiện New York về luật buộc tham gia trợ tử.
5: New York, Đức cha John Barrett, giám mục Rockville Chantry cùng 4 hội dòng nữ đã khởi kiện tổng chưởng lý và ủy viên y tế của bang New York, phản đối những quy định liên quan đến luật hợp pháp hóa trợ tử do bác sĩ hỗ trợ, dự kiến có hiệu lực từ tháng 8 năm 2026. Các vị cho rằng, luật trợ tử mới buộc các cơ sở công giáo tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình kết liễu sự sống, và điều này vi phạm tự do tôn giáo và sứ mạng chăm sóc người bệnh.
1: 4 hội dòng tham gia vụ kiện gồm dòng Cát Minh chăm sóc người già và bệnh tật, dòng Đa Minh ở Houston, dòng Nữ Thừa Sai Thánh Biển Đức và dòng Tiểu Muội Người Nghèo là các cộng đoàn đang phục vụ những người cao tuổi, bệnh nhân nan y và người đang hấp hối. Các nữ tu khẳng định đức tin công giáo không cho phép họ tham gia trợ tử dưới bất kỳ hình thức nào. Đức cha Barrett tuyên bố rằng, chúng tôi sẽ không bao giờ khuất phục trước nền văn hóa sự chết của New York. Ngài cảnh báo trợ tử là một thất bại nghiêm trọng về luân lý, có thể khiến cho người già, người khuyết tật và những người mắc bệnh tâm lý dễ bị lạm dụng và thao túng. Ngài nhấn mạnh, Chúa Kitô, Thầy Thuốc Thần Linh, kêu gọi chúng ta cùng đồng hành với những người bệnh và những người sắp chết với lòng thương xót, chứ không phải bỏ mặc họ đến chết. Tòa án nên bảo vệ sứ mạng lâu đời này. Theo đơn kiện, mặc dù luật cho phép một số cơ sở không trực tiếp thực hiện trợ tử, nhưng các trường hợp miễn trừ rất hạn chế. Nhân viên y tế vẫn có thể bị buộc phải tư vấn về trợ tử, giới thiệu bệnh nhân đến những nơi thực hiện, hỗ trợ đánh giá điều kiện hoặc ký giấy chứng tử ghi nguyên nhân qua đời là bệnh nền thay vì thuốc gây chết. Một cơ sở của dòng Nữ Thừa Sai Thánh Biển Đức thậm chí không thuộc diện miễn trừ, nên có thể phải cho phép kê đơn hoặc sử dụng thuốc trợ tử ngay trong cơ sở. Các nguyên đơn cho rằng, luật vi phạm quyền tự do thực hành tôn giáo và tự do ngôn luận được tu chính án thứ nhất bảo vệ. Các nữ tu khẳng định sứ mạng của họ là đồng hành với những người đau yếu bằng tình thương, sự chăm sóc giảm nhẹ và sự hiện diện nhân bản, chứ không phải thúc đẩy họ tìm đến cái chết. Các nữ tu công giáo đã cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời cho người dân New York trong hơn 100 năm. Sơ Justina Osseco thuộc dòng Nữ Tu Thừa Sai Thánh Biển Đức cho biết trong một bản tuyên bố rằng, chúng tôi là những nữ tu giản dị với sứ mạng phụng sự Thiên Chúa, và chúng tôi làm điều đó bằng cách cung cấp cho những người già một mái nhà để họ sống những ngày cuối đời bình an và thanh thản.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng. Hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô. Qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 27 tháng 7 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là một nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 26 tháng 7, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tiên với các tín hữu hiện diện tại quảng trường tự do của Castel Gandolfo, nơi Ngài đang có những ngày nghỉ hè. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã có những suy tư về bài tuyên mừng Chủ nhật thứ 17 thường niên. Ngài nói:
2: cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
2: Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio, che il Vangelo di oggi paragona a una perla e a un tesoro.
1: Trọng tâm giáo huấn của Chúa Giêsu là mầu nhiệm nước Thiên Chúa, được tin mừng hôm nay ví như viên ngọc quý hay kho báu.

0: Bước ngoặt không thu hẹp nhưng mở rộng cuộc sống. Nếu giờ đây cần phải thay đổi điều gì, thì đó là để mở ra nhiều khả thể hơn, chứ không phải ít đi. Có một khía cạnh thứ hai mà Chúa Giê-xu dường như rất coi trọng, đó là người tìm thấy kho báu chôn giấu trong ruộng có lẽ là một nông dân, còn viên ngọc quý lại được một thương gia, có lẽ là một người lữ hành nhận ra giá trị lớn lao của nó. Tiếp theo là hai dụ ngôn khác, trong đó các nhân vật chính là những ngư phủ và một kinh sư thông thạo những điều cũ và mới. Rồi còn có những dụ ngôn khác, trong đó nước Thiên Chúa được thoáng thấy như một phụ nữ nhồi bột, một người phụ nữ khác dọn dẹp nhà cửa, một vị vua hoạch định chiến tranh, một người dự tính xây tháp, những người quản lý việc chi trả hoặc đầu tư, những mục tử và nông dân. Tóm lại, nước Thiên Chúa tỏ lộ vẻ đẹp vô giá của mình trên những nẻo đường khác nhau, nhưng mời gọi tất cả mọi người, nam cũng như nữ, người trẻ cũng như những người cao tuổi, người nghèo cũng như người giàu, bước vào trong một cuộc canh tân sâu xa. Mọi người đều có thể nhận ra và được nước ấy thu hút. Ngày nay cũng vậy, giáo hội là sự hiệp thông của những con người khác nhau về nguồn gốc, văn hóa, khả năng và mức độ trách nhiệm. Nhưng tất cả đều được mời gọi nhận ra mình là một trong Chúa Giê-xu Kitô. Chính người là kho báu chôn giấu, viên ngọc quý, là tấm lưới quy tụ những ai đang tản mát. Quả thế, ngay từ đầu, Chúa Giê-xu đã kêu gọi và quy tụ quanh người những con người mà nếu không có người, thì có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ gặp gỡ nhau. Chính bằng cách đó, người cho thấy Thiên Chúa không thiên vị ai, và việc người tuyển chọn là một sự ưu ái, đặc biệt dành cho những người bé nhỏ và bị loại trừ. Anh chị em thân mến, chỉ còn một điều phải làm, đó là xin một ơn, cũng là ơn mà vua Salomon trẻ tuổi đã cầu xin. Đó là ơn biết phân định viên ngọc vô giá, biết nhận ra kho báu đáng để bán đi tất cả. Trong khi nền công nghiệp tiêu dùng làm thay đổi thị hiếu của chúng ta, không ngừng khơi lên những nhu cầu mới để rồi bán cho chúng ta những câu trả lời không làm thỏa mãn và đôi khi đầu độc con tim. Chúng ta phải học biết nhận ra điều gì thực sự là quan trọng. Đó là kho báu của mối tương quan với Thiên Chúa, mối tương quan mở chúng ta ra với niềm vui và giúp cho chúng ta sống các mối tương quan với nhau một cách tốt đẹp nhất. Chúng ta hãy cầu xin lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria là tòa đấng khôn ngoan, hướng khát vọng sống của chúng ta về với Chúa Giê-xu, để khát vọng ấy được thành toàn viên mãn.
1: Perché si realizzi in pienezza.
0: Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: Et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Abitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Santa Maria,
1: ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix. Oremus. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam, dona eis Domine, et lux perpetua, luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: sit nomen Domini.

0: Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Sau kinh truyền tiên, Đức Thánh Cha bày tỏ sự lo âu khi theo dõi tình trạng bạo lực kéo dài và ngày càng gia tăng tại Thánh Địa, mà gần đây nhiều thường dân ở bờ Tây và Gaza cũng đã trở thành nạn nhân. Ngài tha thiết kêu gọi trở lại bàn đàm phán để đạt được một giải pháp chính trị công bằng dựa trên phẩm giá bình đẳng và quyền bình đẳng của mỗi con người, đồng thời bác bỏ những hành động quân sự mới và các quyết định đơn phương, đặc biệt là những hành động không tôn trọng và vi phạm quy chế nguyên trạng của các nơi thánh thuộc mọi tôn giáo. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng lặp lại lời kêu gọi liên quan đến tình hình trên toàn vùng Trung Đông, nơi việc gia tăng các hành động quân sự đã một lần nữa gây ra bạo lực và tàn phá, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của nhiều thường dân và làm cho tình trạng thiếu nước uống và điện thêm trầm trọng. Đức Thánh Cha nói, từ đáy lòng, tôi khẩn thiết kêu gọi tất cả những bên liên quan ngừng các cuộc tấn công và khẩn trương mở lại những không gian đối thoại và ngoại giao để sớm đạt được một nền hòa bình mà toàn khu vực hằng mong đợi. Đức Thánh Cha mời gọi, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho tất cả các dân tộc đang đau khổ vì chiến tranh trên thế giới. Xin Chúa chạm đến tâm hồn và soi sáng tâm trí của những người hữu trách để sớm đạt được hòa giải và hòa bình. Sau đó nhắc đến những vụ cháy rừng tàn khốc đang hoành hành trong những ngày qua tại nhiều nơi ở Pháp và Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi và mời gọi cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng cũng như cho công việc của các lực lượng cứu hộ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến, hôm nay là Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ 6, với chủ đề là lời của ngôn sứ Isaiah, ta sẽ không bao giờ quên con. Chúng ta hãy cùng tạ ơn Thiên Chúa vì những người cao tuổi là một hồng ân đối với giáo hội và xã hội, đồng thời cam kết tôn trọng, phát huy vai trò quý giá của họ và luôn đảm bảo cho họ sự quan tâm cùng với sự chăm sóc xứng đáng.
0: E a tutti voi auguro di cuore una buona domenica!
2: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Các nữ tu thừa sai máu châu báu tại Mozambique cứu trợ các nạn nhân lũ lụt tại Sai.
3: Với lòng trắc ẩn, các nữ tu thừa sai máu châu báu tại Mozambique phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất, cung cấp lương thực, nơi trú ẩn và giúp hàng trăm người phải di dời do trận lũ lụt tàn khốc ở miền nam Mozambique được sống trong phẩm giá. Tại nhiều nơi trên thế giới, các vùng ven biển thường gặp những trận lũ bất ngờ gây tàn phá, khiến người dân phải di dời và làm xáo trộn cuộc sống hàng ngày. Tại Maputo, thủ đô Mozambique và khu vực Limpopo, nơi các nữ tu thừa sai máu châu báu đã phục vụ suốt một thập niên, người dân bị ảnh hưởng bởi những trận lũ gần đây và các nữ tu đã lập tức hành động để cung cấp sự hỗ trợ cụ thể. Qua nhiều năm, sứ vụ của các nữ tu đã được mở rộng tại nhiều tỉnh của đất nước gồm Maputo, Gaza, Tete và Nacala. Các nữ tu hoạt động trong những lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, công tác xã hội và mục vụ, đồng thời điều hành các chương trình dành cho trẻ mồ côi và trẻ em dễ bị tổn thương, người cao tuổi, người suy dinh dưỡng và người nhiễm HIV. Các nữ tu luôn nỗ lực thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện và mang lại niềm hy vọng cho những cộng đồng đang gặp khó khăn. Các nữ tu tận tụy phục vụ những thành phần dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, tìm đến những người bị gạt ra bên lề và cổ võ phẩm giá của mọi người. Sir Licia Alberto Muanga, bề trên miền, kể lại rằng những trận lũ nghiêm trọng đã xảy ra tại một số khu vực thuộc tỉnh Gaza, khiến nhiều gia đình phải di dời và khẩn cấp cần được trợ giúp tại huyện Sai Sai, đặc biệt là trong khu vực lân cận, nơi các nữ tu sinh sống. Nhiều cộng đồng buộc phải rời bỏ nhà cửa khi nước lũ dâng cao, khiến nơi họ sinh sống không còn an toàn. Để ứng phó với cuộc khủng hoảng này, các nữ tu đã chủ động hỗ trợ những người đang sống trong các điều kiện không thể chịu đựng nổi, Sau khi chính quyền địa phương đưa các nạn nhân đến các trường học và những trung tâm lớn để bảo đảm an toàn, các nữ tu xác định những khu vực có nhu cầu cấp thiết nhất trong vùng lân cận và hỗ trợ khoảng 1.600 người phải di dời đang tìm nơi trú ẩn, trong đó có gần 600 trẻ em. Nhiều người đến nơi chỉ với bộ quần áo đang mặc trên người, hoàn toàn suy sụp sau khi mất nhà cửa, tài sản và phương tiện sinh sống. Nhận thấy tình hình cấp bách, các nữ tu bắt đầu tổ chức hỗ trợ thực phẩm cho các nạn nhân 3 lần mỗi tuần. Các nữ tu chuẩn bị các bữa ăn tại tu viện, vận chuyển đến những nơi trú ẩn và phân phát cho các gia đình phải di dời. Hoạt động nhân đạo này không chỉ giới hạn nơi các nữ tu, được thúc đẩy bởi sự tận tụy và lòng trắc ẩn của các chị. Một số phụ nữ địa phương đã cùng tham gia, tự nguyện dành thời gian giúp chuẩn bị và phân phát thức ăn. Các nữ tu cũng nhận thấy những nhu cầu khác ngoài lương thực và nơi ở, chẳng hạn các vật dụng vệ sinh và quần áo, đồng thời nỗ lực bảo đảm sự an toàn cho các nạn nhân. Tại những nơi trú ẩn này, các tấm nệm đã được sắp xếp để các gia đình có thể nghỉ ngơi trong khi chờ nước lũ rút xuống và bắt đầu lại cuộc sống. Các nữ tu cũng nâng cao nhận thức nơi các cộng đồng và đối tác địa phương, kêu gọi thêm sự hỗ trợ nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất. Nữ tu Lycia cho biết, trong những lần đến thăm các nơi trú ẩn, các nữ tu dành thời gian lắng nghe những ưu tư của các gia đình phải di dời và đánh giá những nhu cầu cấp bách nhất của họ. Sự hiện diện của các nữ tu mang lại niềm an ủi và giúp họ vơi bớt những khó khăn. Sự hiện diện của các nữ tu đã trở thành ngọn hải đăng hy vọng trong thời gian đau khổ này. Sự dấn thân của các chị phản ánh trọng tâm đoàn sủng của hội dòng, đứng về phía những người bị gạt ra bên lề và những người đang chịu đau khổ, khôi phục phẩm giá tại những nơi tưởng chừng không còn hy vọng. Qua những việc phục vụ đơn sơ nhưng đầy sức mạnh, như chuẩn bị các bữa ăn, thăm viếng những nơi trú ẩn và đồng hành với những người phải di dời, các nữ tu tiếp tục một sứ mạng đã hướng dẫn họ trong hơn một thế kỷ hiện diện tại Mozambique. Sự hiện diện đầy lòng trắc ẩn của các chị giữa những người bị gạt ra bên lề mang lại sự chữa lành tại nơi cuộc đời con người đã bị tổn thương.
2: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
1: Trong lời tựa cuốn sách mới, Đức Thánh Cha kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân.
4: Vatican, trong lời tựa cuốn sách Giải trừ vũ khí và giải giới, hòa bình là một hồng ân, xuất bản bằng tiếng Ý ngày 21 tháng 7. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tái khẳng định lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh và loại bỏ vũ khí hạt nhân. Ngài cảnh báo nhân loại từng nhiều lần tiến gần thảm họa nguyên tử và không thể trao quyết định sinh tử cho máy móc.
1: Cuốn sách được nhà xuất bản Vatican phát hành, có lời tựa của Đức Thánh Cha và do ông Alessandro Banfi biên tập, tập hợp các diễn văn và những bài suy tư về hòa bình của Đức Thánh Cha kể từ khi Ngài được bầu làm giáo hoàng năm 2025. Mở đầu lời tựa, Đức Thánh Cha đã nhắc lại lời đầu tiên mà Ngài đã nói từ ban công đền thờ Thánh Phêrô: bình an cho anh chị em. Đây cũng là hồng ân đầu tiên mà Đức Kitô phục sinh trao ban cho các môn đệ và cho toàn thế giới. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh rằng hòa bình không phải là một quà tặng giá rẻ, nhưng đòi hỏi trách nhiệm và sự dấn thân cụ thể. Ngài cảnh báo hiện có 103 quốc gia liên quan đến chiến tranh dưới nhiều hình thức khác nhau. Tiếng súng đạn vẫn còn đang vang lên tại Ukraine, Trung Đông, Sudan, Myanmar, Yemen, Cộng hòa Dân chủ Congo và nhiều nơi khác. Nhắc lại lời của Thánh Giáo hoàng John Paul II, Đức Thánh Cha gọi chiến tranh là một cuộc phiêu lưu không có đường quay lại, đặc biệt sau những hậu quả khủng khiếp của Hiroshima và Nagasaki. Ngài cũng trích lời của nhạc sĩ Bob Dylan lên án bom nguyên tử như là một sản phẩm do con người chế tạo, sở hữu và sử dụng. Đức Thánh Cha khẳng định rằng mối đe dọa của thảm họa hạt nhân vẫn đang hiện hữu nếu không có hành động nào được thực hiện. Lịch sử đã chứng kiến chúng ta tiến rất gần đến thảm họa hạt nhân. Ngài đặc biệt cảnh báo một thế giới mà trong đó máy móc, dù tinh vi và nhanh hơn chúng ta, lại là thứ quyết định ném bom những người không có khả năng tự vệ, sẽ thực sự đáng sợ. Qua cuốn sách, Đức Thánh Cha tiếp tục giống lên lời kêu gọi lâu dài của giáo hội về việc loại bỏ mọi vũ khí hạt nhân và xây dựng một nền hòa bình có khả năng giải giới lòng người. lời tựa của Đức Thánh Cha thể hiện rõ lập trường của Ngài về hòa bình và giải trừ vũ khí hạt nhân, bao gồm cả vấn đề liên quan đến cuộc chiến tranh Mỹ-Iran.
4: Các giáo hội hoàng vũ kêu gọi các giám mục Á Châu xây dựng những chiếc cầu thông qua tinh thần hiệp hành.
1: Indonesia tham dự đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng giáo mục Á Châu tại Jakarta. Các đại diện các giáo hội từ Vatican, Châu Phi, Châu Âu, Trung Đông, Châu Đại Dương, Hoa Kỳ và các cộng đồng đại kết khẳng định rằng hiệp hành phải trở thành lối sống của giáo hội, giúp xây dựng sự hiệp thông, hòa giải và những nhịp cầu trong một thế giới đang bị chia rẽ.
4: Ngày 21 tháng 7, sau nghi thức khai mạc đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng giám mục Á Châu tại Jakarta, các đại diện giáo hội đến từ nhiều châu lục đã chia sẻ về những thách thức mà giáo hội đang phải đối mặt ở các châu lục tương ứng của họ. Mặc dù xuất phát từ những bối cảnh khác nhau, họ đều chia sẻ một thông điệp chung: hiệp hành phải trở thành một lối sống. Đại diện Tòa Thánh, Đức Hồng Y Mario Gregg, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục cho biết, Ngài đến đại hội để lắng nghe, chia sẻ và học hỏi. Theo Ngài, thách đố chính của giáo hội là phân định điều Chúa Thánh Thần đang nói với các giáo hội địa phương giữa những biến chuyển nhanh chóng của thế giới. Ngài nhấn mạnh rằng, con đường hiệp hành kêu gọi các tín hữu công giáo đào sâu sự hiệp thông và tham gia truyền giáo. Đức Hồng Y Fridolin Ambongo Besungo, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar, gọi Châu Phi và Châu Á là hai châu lục chị em, cùng đối diện với nghèo đói, bất bình đẳng, di cư, xung đột và biến đổi khí hậu. Ngài kêu gọi tăng cường hợp tác trong loan báo tin mừng, đối thoại liên tôn, mục vụ giới trẻ, công lý, hòa bình và bảo vệ thù tạo. Đại diện Hội đồng các Hội đồng Giám mục Châu Âu, Đức Tổng Giám mục Gintaras Linas Gruras nhấn mạnh rằng sự đa dạng không làm suy yếu nhưng làm phong phú giáo hội. Trong một thế giới phân cực, các Kitô hữu được mời gọi không xây tường nhưng trở thành nhịp cầu hòa giải nhân loại với Thiên Chúa và con người với nhau. Đức Thượng phụ Rafael Peros 21 Minasian, đại diện cho Hội đồng các Thượng phụ Công giáo Đông Phương, đã nhấn mạnh ba ưu tiên được rút ra từ văn kiện cuối cùng của Thượng Hội đồng: sự hoán cải tâm linh thông qua sự phân định, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình cao hơn trong các cấu trúc của giáo hội, và sự hiệp nhất bao hàm các truyền thống và văn hóa khác nhau. Ngài khẳng định, sự hiệp nhất của giáo hội là sự hòa hợp giữa những khác biệt, chứ không phải sự đồng nhất. Các đại diện Châu Đại Dương, Hội đồng Kitô giáo Châu Á và Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng đề cao cầu nguyện, lắng nghe, phân định và khiêm tốn. Mặc dù đến từ các châu lục và truyền thống giáo hội khác nhau, các đại biểu tham dự đều chia sẻ một niềm tin chung: giáo hội phải trở thành người xây dựng cầu nối trong một thế giới bị chia rẽ.
1: Đức Hồng Y Tạc Lê nói, giáo hội chỉ có thể cùng nhau bước đi khi biết xây dựng lòng tin, sự kiên nhẫn và chăm sóc lẫn nhau.
4: Jakarta, ngày 22 tháng 7, Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu dành trọn ngày để cầu nguyện và tĩnh tâm. Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle mời gọi các đại biểu chiêm ngắm Chúa Kitô là nhịp cầu nối trời với đất, đồng thời học cách cùng nhau bước đi bằng kiên nhẫn, nâng đỡ và không bỏ ai lại phía sau.
1: Hướng dẫn ngày tĩnh tâm, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng phân bộ khởi đầu loan báo tin mừng, mời gọi các đại biểu trước hết hướng mắt nhìn về Chúa Giêsu, thay vì chỉ chú trọng đến các chiến lược, cơ cấu hay là chương trình hành động. Theo Ngài, lời kêu gọi hoán cải hiệp hành và xây dựng cầu nối chỉ có thể được hiểu bằng cách trước tiên chiêm ngưỡng Chúa Kitô. Suy niệm tin mừng Gioan đoạn 1 câu 43 đến câu 45, Đức Hồng Y giải thích hình ảnh chiếc thang trong giấc mơ của tổ phụ Gia-cốp cho thấy Chúa Kitô là nhịp cầu kết nối Thiên Chúa với nhân loại và toàn thể thụ tạo. Mầu nhiệm ngôi lời nhập thể mặc khải một Thiên Chúa không đứng xa con người, nhưng đi vào trong chính thực tại của nhân loại bằng tình yêu từ hạ. Do đó, các Kitô hữu chỉ có thể trở thành những người xây dựng những nhịp cầu bằng cách gặp gỡ trước hết với Chúa Kitô, đấng là cầu nối giữa trời và đất. Ngài nhận định, ở với Thiên Chúa không có nghĩa là xa rời nhân loại và thụ tạo. Ngài cảnh báo chống lại những cách tiếp cận đặt các nhà lãnh đạo giáo hội lên trên những người mà họ phục vụ. Đức Hồng Y Tạc Lê cũng ví hành trình hiệp hành với một em bé tập đi. đứa trẻ cần sức mạnh, khả năng giữ thăng bằng, sự phối hợp, một môi trường an toàn và những bàn tay nâng đỡ khi vấp ngã. Tương tự, giáo hội chỉ có thể cùng nhau bước đi khi biết xây dựng lòng tin, sự kiên nhẫn và chăm sóc lẫn nhau. Nhắc đến cha mẹ của Ngài đều 96 tuổi, Đức Hồng Y đặt câu hỏi, làm sao có thể bước đi với một người không còn có thể bước đi? Ngài trả lời, hãy ở lại. Bạn nắm lấy tay họ, bạn thì thầm vào tai của họ, và họ sẽ cảm thấy an tâm vì không cô đơn. Theo Ngài, hiệp hành không chỉ là cùng tiến về phía trước, nhưng còn là ở bên người yếu đuối, điều chỉnh nhịp bước và đảm bảo rằng không ai phải bước đi một mình. Theo Ngài, một giáo hội hiệp hành không thể chỉ đo lường sự thành công của mình bằng hiệu quả hay tiến bộ, nhưng cũng phải là một cộng đồng được đánh dấu bởi sự kiên nhẫn, sự quan tâm và sự đồng hành đầy lòng thương xót. Đức Hồng Y Tác Lê cảnh báo một trở ngại của sự hiệp thông đích thực, đó là việc mải mê với điện thoại khiến cho con người xa cách nhau và cản trở sự hiệp thông. Ngài đặt ra một thách đố với các tham dự viên. Trước khi giáo hội có thể nói về việc cùng nhau bước đi, trước hết giáo hội phải học được ý nghĩa thực sự của việc bước đi với lòng kiên nhẫn, sự tin tưởng và niềm tin chắc chắn rằng không ai đơn độc trên hành trình này.
4: Bộ trưởng Tôn giáo Indonesia kêu gọi các lãnh đạo tôn giáo châu Á sử dụng ngôn ngữ của tình yêu thương.
1: Indonesia phát biểu trong buổi khai mạc Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội Đồng giáo Mục Á Châu tại Jakarta. Hôm 21 tháng 7, Bộ trưởng Tôn giáo Indonesia Nasaruddin Uthma đã kêu gọi các lãnh đạo tôn giáo sử dụng ngôn ngữ tình yêu như là một con đường để giải quyết xung đột và củng cố hòa bình. Ông nói rằng đức tin phải là một sức mạnh cho sự đoàn kết, chứ không phải chia rẽ.
4: Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu được tổ chức tại khách sạn Mulia ở Jakarta. Chào đón các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đại diện các giáo hội địa phương tại châu Á. Ông Uma khẳng định, đại hội không chỉ là một cuộc họp nội bộ của giáo hội công giáo, nhưng còn thể hiện cam kết chung nhằm vun đắp hòa bình, củng cố tình liên đới giữa các dân tộc và xây dựng một tương lai công bằng, bao hàm hơn cho châu lục. Theo Bộ trưởng Tôn giáo Indonesia, sự đa dạng về tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ là sức mạnh, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm lớn lao. Châu Á hiện phải đối diện với nhiều thách đố như xung đột vũ trang, phân cực xã hội, cực đoan tôn giáo, bất bình đẳng, biến đổi khí hậu, di cư và phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo. Ông nhấn mạnh rằng, những vấn đề này không thể chỉ được giải quyết bằng các giải pháp chính trị hay kinh tế. Tôi tin rằng các xung đột và khác biệt có thể được giải quyết bằng ngôn ngữ của tôn giáo, tức là ngôn ngữ tình yêu. Tình yêu thương dạy chúng ta lòng trắc ẩn, sự đồng cảm và khả năng chấp nhận sự khác biệt mà không gây ra hận thù. Theo ông, các nhà lãnh đạo tôn giáo có trách nhiệm bảo đảm rằng đức tin vẫn là nguồn gốc của sự đoàn kết, đối thoại và hòa giải. Chỉ ra Indonesia như một ví dụ về sự chung sống hòa bình giữa các cộng đồng đa dạng. Bộ trưởng Tôn giáo của Indonesia nhắc đến tuyên ngôn Istiqlal được Đức Cố Giáo Hoàng Francisco và các lãnh đạo Hồi giáo ký năm 2024. Cùng hầm chui hữu nghị nối đại đền thờ Hồi giáo Istiqlal với nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Lên Trời ở Jakarta. Ông nói, Indonesia mong muốn cho thế giới thấy rằng sự đa dạng tôn giáo và văn hóa có thể được tôn vinh một cách hòa bình và trở thành một nguồn sức mạnh chung. Đề cập đến chủ đề đại hội, được kêu gọi hoán cải theo tinh thần hiệp hành và thi hành sứ mạng, trở thành những nhịp cầu và người xây cầu tại châu Á. Ông Uma bày tỏ hy vọng cuộc gặp sẽ thúc đẩy đối thoại liên tôn, hợp tác nhân đạo và những sáng kiến mới cho hòa bình.
1: Giám mục và các nữ tu công giáo kiện New York về luật buộc tham gia trợ tử.
4: New York, Đức cha John Perez, giám mục Rockville Chanter, cùng bốn hội dòng nữ đã khởi kiện tổng trưởng lý và ủy viên y tế của bang New York, phản đối những quy định liên quan đến luật hợp pháp hóa trợ tử do bác sĩ hỗ trợ, dự kiến có hiệu lực từ tháng 8 năm 2026. Các vị cho rằng, luật trợ tử mới buộc các cơ sở công giáo tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình kết liễu sự sống, và điều này vi phạm tự do tôn giáo và sứ mạng chăm sóc người bệnh.
1: Bốn hội dòng tham gia vụ kiện gồm dòng Các Minh chăm sóc người già và bệnh tật, dòng Đa Minh ở Houston, dòng Nữ Thừa Sai Thánh Biển Đức và dòng Tiểu Muội Người Nghèo, là các cộng đoàn đang phục vụ những người cao tuổi, bệnh nhân nan y và người đang hấp hối. Các nữ tu khẳng định Đức Tin Công Giáo không cho phép họ tham gia trợ tử dưới bất kỳ hình thức nào. Đức cha Parrish tuyên bố rằng, chúng tôi sẽ không bao giờ khuất phục trước nền văn hóa sự chết của New York. Ngài cảnh báo trợ tử là một thất bại nghiêm trọng về luân lý, có thể khiến cho người già, người khuyết tật và những người mắc bệnh tâm lý dễ bị lạm dụng và thao túng. Ngài nhấn mạnh, Chúa Kitô, Thầy Thuốc Thần Linh, kêu gọi chúng ta cùng đồng hành với những người bệnh và những người sắp chết với lòng thương xót, chứ không phải bỏ mặc họ đến chết. Tòa án nên bảo vệ sứ mạng lâu đời này. Theo đơn kiện, mặc dù luật cho phép một số cơ sở không trực tiếp thực hiện trợ tử, nhưng các trường hợp miễn trừ rất hạn chế. Nhân viên y tế vẫn có thể bị buộc phải tư vấn về trợ tử, giới thiệu bệnh nhân đến những nơi thực hiện, hỗ trợ đánh giá điều kiện hoặc ký giấy chứng tử ghi nguyên nhân qua đời là bệnh nền thay vì thuốc gây chết. Một cơ sở của dòng Nữ Thừa Sai Thánh Biển Đức thậm chí không thuộc diện miễn trừ, nên có thể phải cho phép kê đơn hoặc sử dụng thuốc trợ tử ngay trong cơ sở. Các nguyên đơn cho rằng, luật vi phạm quyền tự do thực hành tôn giáo và tự do ngôn luận được tu chính án thứ nhất bảo vệ. Các nữ tu khẳng định sứ mạng của họ là đồng hành với những người đau yếu bằng tình thương, sự chăm sóc giảm nhẹ và sự hiện diện nhân bản, chứ không phải thúc đẩy họ tìm đến cái chết. Các nữ tu Công Giáo đã cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời cho người dân New York trong hơn 100 năm. Sơ Justina Osseco thuộc dòng Nữ Tu Thừa Sai Thánh Biển Đức cho biết trong một bản tuyên bố rằng, chúng tôi là những nữ tu giản dị với sứ mạng phụng sự Thiên Chúa, và chúng tôi làm điều đó bằng cách cung cấp cho những người già một mái nhà để họ sống những ngày cuối đời bình an và thanh thản.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 28 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là một biết để yêu.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ sử dụng mạng xã hội và AI cách chừng mực.
2: Vatican, trong sứ điệp video gửi các bạn trẻ tham dự Festival Alleluia 2026 tại Fortaleza của Brazil, Đức Thánh Cha Leo XIV mời gọi giới trẻ duy trì nhiệt huyết truyền giáo, góp phần xây dựng hòa bình và đặt Chúa Kitô ở trung tâm đời sống. Ngài cũng khuyên họ sử dụng mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo với sự chừng mực, kỷ luật và tỉnh thức.
1: Lễ hội Hallelujah là một trong những sự kiện truyền giáo quan trọng nhất hàng năm tại Mỹ Latin. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng lễ hội này chạm đến trái tim của nhiều người và mang lại kết quả trong việc hoán cải, xưng tội và thậm chí là ơn gọi. Ngài bày tỏ niềm vui trước sự nhiệt thành và sức sống của hàng trăm ngàn bạn trẻ quy tụ tại Fortaleza tham dự 4 ngày hội với các hoạt động âm nhạc, vũ đạo, cầu nguyện và văn hóa. Ngài khuyên họ đừng bao giờ quên mục tiêu chính yếu là xây dựng hòa bình trong các mối quan hệ và đừng để bị dẫn dắt xa rời Thiên Chúa. Khẳng định mỗi người đều mang trong mình một sức mạnh truyền giáo không thể thiếu để biến đổi thế giới, Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi họ đừng bao giờ đánh mất nhiệt huyết này, bởi thế giới đang rất cần sức trẻ dấn thân xây dựng hòa bình. Ngài mời gọi các bạn trẻ để Chúa Thánh Thần khơi lại nơi họ một tình yêu lớn lao hơn, biến tuổi trẻ trở thành sức mạnh loan báo tin mừng và làm cho mỗi người trở thành viên đá sống động trong việc xây dựng thành phố hòa bình, hay theo cách diễn đạt của Thánh Augustino, thành của Thiên Chúa hiện diện giữa thành của con người. Đức Thánh Cha cũng nhắc các bạn trẻ rằng thế giới hôm nay đang rất cần tin mừng, cần biết rằng chính Chúa Giêsu đáp lại những khát vọng sâu thẳm nhất của họ, bày tỏ cho nhân loại sự thật về chính mình. Vì vậy, Ngài khích lệ họ hãy mạnh dạn tuyên bố rằng cuộc sống không có Chúa Kitô là cuộc sống không có ân sủng. Ngài nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI: Chúa Kitô không lấy đi điều gì từ chúng ta, nhưng người ban mọi sự. Với Chúa Kitô, chúng ta luôn chiến thắng. Đặc biệt, Ngài đề nghị các bạn trẻ noi gương Thánh Carlo Acutis, người luôn đặt Chúa Kitô ở trung tâm, kể cả khi sử dụng công nghệ. Hãy sử dụng mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo với sự chừng mực và kỷ luật, vì các phương tiện này có thể đưa con người vào một thế giới phi thực, nơi những điều chóng qua, vẻ bề ngoài và sự lừa dối thay thế các giá trị chân thật. Cuối cùng, giữa sự mệt mỏi về thể chất và việc mất đi ngọn lửa nội tâm vốn là điều quan trọng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, hãy luôn luôn kết hợp với Chúa Cha bằng cách luôn ở trong sự hiện diện của Chúa qua lời cầu nguyện. Một mối quan hệ đích thực với Thiên Chúa đòi hỏi sự kiên định, bền bỉ và niềm tin vững chắc rằng Chúa Cha không bao giờ bỏ rơi chúng ta.
2: Đức Hồng Y Tắc Lê nói, niềm tin vào Thánh Thể phải đưa đến lòng trắc ẩn, tôn trọng con người và thụ tạo.
1: Philippines, ngày 24 tháng 7, phát biểu tại hội nghị lần thứ 12 về việc tái loan báo tin mừng của Philippines, được tổ chức tại Đại học San Tomas ở Manila, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle mời gọi các tín hữu xét lại cách sống đức tin Thánh Thể trong đời sống hàng ngày. Ngài nhấn mạnh việc tham dự Thánh Thể phải dẫn đến lòng trắc ẩn, sự chia sẻ, công lý, bảo vệ thụ tạo và tôn trọng phẩm giá người lao động.
2: Tổng trưởng phân bộ khởi đầu loan báo tin mừng khẳng định, Thánh lễ không thể bị thu hẹp lại thành các nghi lễ và thực hành tôn giáo tách rời khỏi đời sống hàng ngày, bởi vì Thánh Thể là bí tích của tình yêu, của tình bạn. Suy niệm lời Chúa Giêsu, hãy ở lại trong Thầy, Đức Hồng Y giải thích rằng, ở lại trong Chúa không phải là thái độ thụ động, nhưng được thể hiện bằng tình yêu cụ thể. Các Kitô hữu ở lại trong Chúa Kitô bằng cách yêu thương. Thánh Thể tưởng niệm việc Chúa Kitô hiến mạng sống cho người khác, kể cả những người xem người là kẻ thù. Đức Hồng Y cảnh báo không nên giản lược Thánh Thể thành một chuỗi nghi lễ mà bỏ qua các mối quan hệ mà bí tích Thánh Thể đòi hỏi. Ngài nhắc lại cộng đoàn Kitô hữu tin khởi không chỉ cầu nguyện và bẻ bánh, nhưng còn bán tài sản để chia sẻ, nhờ đó không ai phải thiếu thốn. Theo Ngài, một cộng đoàn thánh thể phải được nhận biết qua tình bạn, sự tôn trọng, lòng trắc ẩn, tinh thần quảng đại và những hành động vì công lý. Tham dự thánh lễ mà không lắng nghe tiếng kêu của người nghèo, của những người đau khổ và của thế giới là dấu hiệu cho thấy người tín hữu chưa thực sự ở lại trong Chúa Giê-xu. Đức Hồng Y cũng liên kết việc dâng bánh và rượu với trách nhiệm bảo vệ thụ tạo và trân trọng lao động của con người. Tham nhũng, tàn phá môi trường, tích trữ của cải và đối xử bất công với người lao động đều đi ngược lại linh đạo thánh thể. Cuối cùng, Ngài nhấn mạnh lời giải tán cuối thánh lễ là một lệnh truyền lên đường. Hãy đi bình an, hãy đi, hãy trở thành nhà truyền giáo. Người tín hữu được sai đi để loan báo lời Chúa, chăm sóc thụ tạo và xây dựng khắp nơi những cộng đoàn bạn hữu của Chúa Giê-xu.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
3: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Biết để yêu.
1: Vai trò trung gian ân sủng của Đức Maria được trình bày bởi nữ tu Maria Anna Trần Thị Hồng Ân, dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế.
4: Xin kính chào quý vị khán thính giả của Vatican News tiếng Việt. Trở lại với chuyên mục Biết để yêu hôm nay, con xin phép được chia sẻ một đề tài: vai trò trung gian trong ân sủng của Đức Maria. Đức Maria có vai trò trung gian trong ân sủng nhờ ân ban của Thiên Chúa để cộng tác với Ngài trong chương trình cứu độ nhân loại. Vai trò này được nhận biết cách phổ biến từ sau công đồng Efeso năm 431. Với tin điều Mẹ Thiên Chúa, với lòng yêu mến, tôn kính Mẹ Maria và sự tín thác vào Mẹ, các tín hữu thường chạy đến khẩn cầu Mẹ. Và nhờ vào sự chuyển cầu của Mẹ để nhận được những ân huệ thiêng liêng của Thiên Chúa. Qua đó, chúng ta thấy

trung gian, Đức Maria có vai trò trung gian trong anh sủng như thế nào? Để hiểu rõ hơn về vai trò này, trước tiên, chúng ta cần nắm rõ định nghĩa của từ trung gian. Sau đó là vấn đề tại sao nói Đức Maria có vai trò trung gian trong anh sủng. Khi nói đến từ trung gian, về bản chất, đòi hỏi có ba chủ thể. Hai trong số đó đối lập nhau. Và chủ thể thứ ba là một người bạn của cả hai, đóng vai trò cầu nối của hai người và được gọi là người trung gian. Người trung gian còn được định nghĩa như sau: là người đặt vào giữa hai phía hoặc nhiều phía với mục đích giúp họ tìm ra điểm chung, hoặc là người chuyển cầu ân huệ cho ai đó. Nếu một người được gọi là trung gian mà không mang lại lợi ích hay hiệu quả thiêng liêng gì cho một trong hai người kia, thì sự trung gian này chưa đạt đến chức năng hoàn hảo và ý nghĩa đầy đủ của nó. Theo suy nghĩ này, chúng ta có thể hiểu rằng Đức Trinh Nữ Maria có vai trò trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, để con người nhận được ân sủng từ Thiên Chúa. Vậy tại sao Đức Maria có vai trò trung gian trong ân sủng? Thưa quý ông bà anh chị em, như chúng ta biết, mẹ Maria có vai trò trung gian trong ân sủng là vì nhờ mẹ qua mầu nhiệm nhập thể của Đức Kitô mà loài người được khôi phục lại sự sống siêu nhiên đã bị đánh mất bởi tổ tông loài người là Adam và Eva gây ra. Thật vậy, Đức Trinh Nữ Maria là trung gian giữa đấng tạo hóa và các thụ tạo, là mẹ thật của Thiên Chúa, bởi vì qua sự hợp tác với vai trò là mẹ ngôi hài Thiên Chúa của Maria trong toàn bộ nhiệm cục cứu độ, mẹ đã giúp nhân loại giao hòa với Thiên Chúa. Và cũng chính qua mẹ, Thiên Chúa ban ân sủng cho nhân loại. Để làm trung gian ân sủng giữa Thiên Chúa và nhân loại, thì trước tiên, chính mẹ phải có được ân sủng của Thiên Chúa và luôn sống trong ân sủng của Ngài. Do đó, câu hỏi được đặt ra, làm thế nào mà Đức Maria nhận được ân sủng cho chính mình? Để trả lời cho câu hỏi này, con xin mượn ý tưởng của một nhà thần học tên là Clemente Funiati. Ông đưa ra ba giả thuyết để giải thích cho câu hỏi làm thế nào mà Đức Maria nhận được ân sủng cho chính mình. Thứ nhất, nhờ ý muốn tự do của Thiên Chúa. Thứ hai, nhờ công trạng của Đức Kitô. Thứ ba, nhờ công đức của mẹ Maria. Nhờ ý muốn tự do của Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng tất cả những ân sủng mà Thiên Chúa ban cho các thụ tạo của người đều chỉ được quy vào sự tự do của người mà thôi. Sự tự do của Thiên Chúa có thể thúc đẩy việc tạo dựng nhân loại và ban cho họ được quyền tham gia vào sự sống hạnh phúc vĩnh cửu của Ngài. Không tạo vật nào có thể đòi hỏi Thiên Chúa ban cho mình những ơn ích theo ước muốn của mình, cũng không phải nhờ công đức của họ tạo nên một quyền lợi cho họ trước mặt Thiên Chúa. Nói một cách thực tế hơn, ngay cả nhân tính của Đức Kitô cũng cần có ân sủng của Thiên Chúa để trở nên một con người hoàn hảo hơn. Như trong phúc âm của Thánh Luca đã nói, Chúa Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm tuổi tác và được ân sủng trước mặt Thiên Chúa và loài người. Thiên Chúa ban ân sủng của Ngài cho tất cả mọi người, không trừ một ai. Ân sủng đầu tiên được xem như một món quà từ lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa. Đó là sự cứu rỗi của tất cả mọi người. Ngài ban cho con người sự tự do chọn lựa để tham gia và cộng tác vào sự cứu rỗi của họ. Từ đời đời, Thiên Chúa đã thấy trước Maria sẽ đón nhận trong tự do và quảng đại với ân sủng đầu tiên này. Ngài đã ban cho mẹ ân sủng tràn đầy vượt trên tất cả mọi thụ tạo. Qua lời chào của sứ thần Gabriel đã nói lên điều đó. Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng. Chính mẹ đã thừa nhận điều đó và cất lời ca tụng Thiên Chúa. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,
dân người thật chi

0: Thánh Chí Tôn. Để cứu độ loài người, Thiên Chúa đã sai con một của Ngài đi vào trần gian, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Trích Gioan chương 3 câu 26. Bằng cách cộng tác vào chương trình cứu độ nhân loại, để đảm nhận nhân tính của ngôi hai Thiên Chúa, Maria đã nhận được ân sủng qua thiên chức làm mẹ Thiên Chúa nhờ công nghiệp tương lai của Đức Kitô. Ý thứ ba, nhờ công trạng của Đức Maria. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cần hiểu rằng chỉ có một mình Đức Kitô mới xứng đáng có công trạng tuyệt đối cho ơn cứu độ loài người. Tuy nhiên, chúng ta cẩn thận khi nói rằng các thụ tạo xứng đáng nhận được ân sủng cho chính họ. Với câu nói này, chúng ta không có ý nói rằng công trạng của họ hoàn toàn phù hợp với công lý. Bởi vì chỉ có Chúa Kitô là trung gian tuyệt đối cho ơn cứu độ của chúng ta. Không có thụ tạo nào có thể đòi quyền lợi trước mặt Chúa như Ngài đã nói rõ. Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói, chúng tôi là những đầy tớ vô dụng. Chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Tuy nhiên, với lòng nhân hậu vô biên, Thiên Chúa đã ban cho con người sự tự do chọn lựa để cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài. Với điều này, Thiên Chúa muốn tôn vinh con người trong sự tự do của họ bằng cách ban cho họ một giá trị xứng đáng của sự công chính trong hành động tự do này. Vậy, Đức Maria đã làm gì để có công trạng của chính mình? Tin mừng theo Thánh Luca thuật lại cho chúng ta rằng Đức Maria đã đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa bằng cách thưa hai tiếng xin vâng để trở thành mẹ của ngôi hai Thiên Chúa, hầu cho chương trình cứu độ của Ngài trở thành hiện thực. Mẹ nói, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Mặt khác, để chu toàn bổn phận được giao với trọng trách là mẹ Thiên Chúa và bảo đảm mạng sống của ngôi hai Thiên Chúa mới chào đời. Sau khi xin, Maria vẫn còn vâng lệnh truyền của Chúa, vội vã mang hài nhi trốn sang Ai Cập, rồi từ Ai Cập trở về Nazareth, vâng theo sự bắt hại của con mẹ bởi các tư tế và các nhà lãnh đạo dân chúng. Và cuối cùng, mẹ xin vâng dù trái tim phải tan vỡ khi đứng dưới chân thập giá, nhìn thấy con của mẹ tắt thở, để chu toàn chương trình cứu độ nhân loại. Bằng cách tóm tắt những điều nói trên, chúng ta có thể nói rằng nơi Đức Maria, cả ba khả năng đều tồn tại. Mẹ nhận được ân sủng do ý muốn tự do của Thiên Chúa, nhờ công nghiệp của Đức Kitô và nhờ vào chính công trạng của mẹ. Tiếp đến phần thứ ba, vai trò trung gian của Đức Maria trong phản ánh thần học trước và sau Công đồng Vaticano II. Chức năng trung gian của mẹ Maria có sự khác biệt trong cách dùng từ ngữ trước Công đồng Vaticano II và sau Công đồng. Tuy nhiên, nó có cùng một ý nghĩa theo cách nhìn và sự giải thích của các nhà thần học. Theo quan điểm trước Công đồng Vaticano II, khi nói đến sự tham gia của Đức Maria vào toàn bộ chương trình cứu chuộc, các nhà thần học trước Công đồng Vaticano II đã sử dụng tước hiệu như đồng công cứu chuộc hoặc là đấng trung gian các ân sủng. Domenico Petetto, một trong những nhà thần học trước thời Công đồng Vaticano II, đã sử dụng từ Maria đồng công cứu chuộc nhằm nói về sự hợp tác của Maria trong kế hoạch cứu độ nhân loại là được hành động từ Đức Kitô. Ông dùng một vài thuật ngữ để chỉ về vai trò của Đức Maria như sự cộng tác xa hoặc gián tiếp là nhằm đề cập đến mọi thứ xảy ra trước sự thực hiện cuối cùng và dứt khoát của sự cứu độ nhờ hy lễ của Chúa Kitô trên thập giá. Sự cộng tác gần hoặc trực tiếp là nói về sự trực tiếp đến công trình cứu chuộc, cụ thể là sự hòa giải của nhân loại với Thiên Chúa được diễn ra qua cái chết của Chúa Kitô. Sự cộng tác về mặt thể lý hay luân lý là nói về khía cạnh thể lý như thụ thai, sinh hạ, nuôi dưỡng, chăm sóc. Khía cạnh luân lý như đức tin và sự ưng thuận xin vâng của Đức Maria đến vai trò làm mẹ này. Khi Batetto nói đến sự cộng tác của Maria trong khía cạnh thể lý và luân lý trong mầu nhiệm nhập thể, là nói đến một sự cộng tác xa hoặc gián tiếp của Đức Maria. Đây là một khía cạnh không thể chối cãi giữa các nhà thần học công giáo. Tuy nhiên, sự cộng tác gần hoặc trực tiếp không được mọi người nhất trí chấp nhận. Vì vậy, Batetto đã diễn tả các phương thức sự cộng tác gần và trực tiếp của Đức Maria như sau. Đồng cứu chuộc bằng cách cứu chuộc. Đồng cứu chuộc bằng các việc công đức. Đồng cứu chuộc bằng cách đền tội. Đồng cứu chuộc bằng cách hy sinh. Đối với sự cộng tác gần và trực tiếp, một số nhà thần học cho rằng Đức Maria đã trực tiếp cộng tác đến hy lễ thập giá của Đức Kitô bằng ý chí và sự đồng thuận của mình ngay từ đầu qua biến cố truyền tin. Không có người nào khác ở giữa. Do đó, mẹ đã cộng tác một cách ngay lập tức. Cuối cùng, Batetto đồng ý với một số nhà thần học khác rằng sự ưng thuận của Đức Maria trong mầu nhiệm nhập thể cũng có giá trị trong mầu nhiệm khổ nạn của Đức Kitô. Do đó, sự cộng tác xa của mẹ trong cứu chuộc cũng là một sự cộng tác gần. Theo quan điểm của Công đồng Vaticano II, trong hiến chế ánh sáng muôn dân, Công đồng Vaticano II dựa theo lời của Thánh Tông đồ để tái khẳng định rằng chỉ có một đấng trung gian duy nhất cho chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Trong số 60 của Lumen Gentium, Công đồng nói như sau: vì chỉ có một Thiên Chúa và chỉ có một đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người, đó là Đức Kitô Giêsu, đấng đã hiến mình làm giá chuộc cho mọi người. Chức năng làm mẹ của Đức Maria đối với loài người không hề làm lu mờ hay giảm bớt sự trung gian độc nhất này của Chúa Kitô, mà đúng hơn chứng minh hiệu quả về sự trung gian của Đức Kitô. Vì thế, sự trung gian của Đức Kitô Giêsu là chính yếu, tuyệt đối, độc lập, phổ quát, hoàn toàn đầy đủ, không độc hữu mà bao gồm. Dưới ánh sáng này, vai trò trung gian và sự cộng tác của Maria là không chủ yếu mà là thứ yếu, phụ thuộc Đức Kitô, không cần thiết mà là hữu ích, trỗi vượt. Không chủ yếu mà là thứ yếu, vì chỉ có Đức Kitô là đấng trung gian duy nhất và tuyệt đối. Phụ thuộc Đức Kitô, bởi vì mẹ được cứu chuộc một cách cao cả nhờ công nghiệp của Đức Kitô. Không cần thiết mà là hữu ích, vì mẹ phụ thuộc vào sự sắp đặt nhưng không của Thiên Chúa và nhờ công trạng vô biên của Chúa Kitô. Trỗi vượt, vì mẹ được ban phẩm giá tối cao là mẹ Thiên Chúa. Khi nói đến vai trò trung gian của Maria trong mầu nhiệm của Đức Kitô và của Hội Thánh, theo Công đồng Vaticano II, tức hiệu đồng công cứu chuộc của Đức Maria là không phù hợp. Nhưng thay vào đó, Công đồng dùng những từ ngữ như cộng tác trong việc cứu chuộc, mẹ chúng ta trong trật tự ân sủng, chức năng cứu độ thứ yếu. Công đồng còn nhấn mạnh rằng mẹ Maria đã cộng tác trong cách đặc biệt vào chương trình của đấng cứu thế với sự vâng phục, đức tin, đức cậy và đức ái để khôi phục sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Vì lý do này, mẹ đã trở thành mẹ của chúng ta trong trật tự ân sủng. Trong Công đồng Vaticano II, thuật ngữ trung gian được đề cập đến trước hết là với Chúa Kitô và đôi khi cũng với Đức Mẹ Maria, nhưng theo cách hiểu là thứ yếu. Trên thực tế, khi đề cập đến vai trò trung gian của Mẹ Maria, có những thuật ngữ khác được Công đồng ưa chuộng dùng hơn, đó là sự cộng tác, sự giúp đỡ của người mẹ. Tuy nhiên, sự cộng tác của Maria không chỉ dừng lại khi mẹ còn sống trên trần thế, nhưng sau khi về trời, bằng cách đáp lại lời khẩn cầu, xin giúp đỡ từ mẫu của các con cái, mẹ vẫn còn tiếp tục hôm nay và mãi mãi chăm sóc những người con đang còn sống trên dương thế để hướng dẫn họ về quê hương nước trời. Chính vì giáo hội cảm nghiệm được sự hiện diện đặc biệt hàng ngày này của Đức Maria, nên giáo hội kêu cầu mẹ với các tước hiệu như Đấng Bào Chữa, Đấng Phù Trợ, Đấng Cứu Giúp, Đấng Trung Gian. Tuy nhiên, tất cả những tước hiệu này mang một ý nghĩa nhằm nói về sự trung gian của Maria trong trật tự ân sủng để khôi phục sự sống siêu nhiên của con người. Tiếp theo, con xin trình bày quan điểm theo thông điệp Redemptoris Mater, Mẹ Đấng Cứu Thế, liên quan đến học thuyết trung gian của người mẹ. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có một cuộc thảo luận sâu rộng về chủ đề này trong thông điệp Mẹ Đấng Cứu Thế vào năm 1987. Bằng cách đào sâu các lý do của học thuyết trong công đồng Vatican II, Ngài tái khẳng định rằng giáo hội biết và giáo hội dạy cùng với Thánh Phaolô là chỉ có Đức Kitô là đấng trung gian duy nhất cho sự cứu độ loài người. Chức năng trung gian của Maria không làm lu mờ hay làm giảm vai trò trung gian duy nhất của Đức Kitô, nhưng là mô tả tính hiệu quả về sự trung gian của Chúa Giêsu. Chức năng trung gian của Mẹ Chúa Giêsu không thể so sánh với sự trung gian khác của con người vì nó đặc biệt và lạ thường. Nó bắt nguồn từ thiên chức làm mẹ của Maria, là mẹ Thiên Chúa, và chỉ có thể được hiểu và cảm nhận trong đức tin dựa trên chân lý trọn vẹn của thiên chức làm mẹ này. Vì thế, sự trung gian của Đức Maria là hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa Con trong Đức Kitô và nhờ Đức Kitô. Đức Maria là đấng trung gian bởi vì mẹ là mẹ không chỉ trong thời gian mà còn trong cõi vĩnh hằng của kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ không chỉ là mẹ của Chúa Giêsu mà còn là mẹ của chúng ta trong trật tự ân sủng. Vì thế, chức năng trung gian này tạo nên chiều kích sự hiện diện của mẹ trong mầu nhiệm cứu độ của Chúa Kitô và của giáo hội. Như Công đồng Vatican II dạy rằng, Maria là mẹ của chúng ta trong trật tự ân sủng. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nhận định thêm, việc làm mẹ trong trật tự ân sủng này bắt nguồn từ chính việc làm mẹ Thiên Chúa. Vì vậy, sự trung gian của mẹ có đặc tính là chuyển cầu. Mẹ Maria chuyển cầu cho con người. Thật sự, bằng cách chuyển cầu cho tất cả những người con của mẹ, Maria đã hợp tác đến hành động cứu độ của người con, đấng cứu độ thế giới. Mới đây, ngày 4 tháng 11 năm 2025, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố một văn kiện mang tựa đề Mater Populi Fidelis, mẹ của dân Thánh Chúa, để tái khẳng định vai trò trung gian của Đức Maria qua các tước hiệu theo nền tảng Kinh Thánh và theo truyền thống của lòng tôn kính Đức Mẹ. Đối với tước hiệu Đồng Công Cứu Chuộc, văn kiện nhấn mạnh tước hiệu Đồng Công Cứu Chuộc là không thích hợp và có nguy cơ làm lu mờ vai trò trung gian duy nhất của Đức Kitô. Văn kiện lưu ý rằng tước hiệu này đã từng được các giáo hoàng trước đây sử dụng mà không có giải thích đầy đủ. Nhưng Công đồng Vatican II đã không sử dụng tước hiệu này vì những lý do tín lý, mục vụ và đại kết. Đức Hồng y Ratzinger không phủ nhận rằng có những ý định tốt và những khía cạnh có giá trị trong đề xuất sử dụng tước hiệu này, nhưng vẫn khẳng định rằng đó là thuật ngữ không chính xác. Vì thế, tước hiệu Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc ngày nay không được sử dụng nữa. Đối với tước hiệu Đấng Trung Gian, khái niệm sự trung gian đã được sử dụng trong giáo phụ học phương Đông từ thế kỷ thứ 6. Sự diễn tả trong Kinh Thánh đề cập đến vai trò trung gian duy nhất của Chúa Kitô là dứt khoát. Chúa Kitô là đấng trung gian duy nhất. Mặt khác, rõ ràng là đã có một sự trung gian thực sự của Đức Maria để làm cho việc nhập thể đích thực của Con Thiên Chúa trong nhân tính của chúng ta trở nên khả thể. Bởi vì sự cần thiết là đấng cứu chuộc phải được sinh ra bởi một người phụ nữ. Trích Galat chương 4 câu 4. Văn kiện đánh giá cao các tiết hiệu như Mẹ các tín hữu, Mẹ thiêng liêng, mẹ của dân Thánh Chúa. Để nhấn mạnh vai trò của Đức Maria như đấng đồng hành và nâng đỡ của dân Chúa. Tuy nhiên, đối với hai tước hiệu như mẹ ban ơn hay đấng trung gian mọi ân sủng, văn kiện thừa nhận có thể được chấp nhận nếu được hiểu theo nghĩa Đức Maria chỉ trao ban ân huệ trong tư cách hiệp thông với Đức Kitô, trong Đức Kitô và nhờ Đức Kitô là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại. Kính thưa quý ông bà anh chị em, để kết thúc bài chia sẻ hôm nay, con xin tóm tắt vài ý chính như sau. Đức Maria được Thông đồng Vaticano II gọi là mẹ của chúng ta trong trật tự ân sủng, bởi vì mẹ đã khôi phục sự sống siêu nhiên của các linh hồn qua sự vâng phục, đức tin, hy vọng và đức ái của mẹ. Một điều chúng ta cần nhớ rằng, chỉ có Đức Kitô là đấng trung gian duy nhất, tuyệt đối, nhưng không độc hữu mà bao gồm. Thiên Chúa cho phép và mời gọi Đức Maria và tất cả mỗi người chúng ta trở thành cộng tác viên của Ngài trong công trình cứu chuộc chúng ta. Như Thánh Phaolô nói trong thư gửi giáo đoàn Corinto, chúng ta là cộng sự viên của Thiên Chúa. Với niềm tin vào vai trò trung gian ân sủng của mẹ Maria trong sự chuyển cầu liên lỉ cho dân Chúa, giáo hội qua nhiều thế kỷ đã khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu đấng phù hộ các giáo hữu, đấng bào chữa, đấng phù trợ, đấng bảo trợ và đấng trung gian trong vô số các biến cố của dòng lịch sử, và những tước hiệu này vẫn còn được khẩn cầu cho tới hôm nay. Sự chuyển cầu của Đức Maria cho nhân loại vẫn còn tiếp tục sau biến cố mẹ hồn xác lên trời. Với đức tin này, công đồng Vaticano II diễn tả rằng từ thời xa xưa, Đức Trinh Nữ Maria được tôn kính dưới tước hiệu Mẹ Thiên Chúa, và dưới sự che chở của mẹ, các tín hữu cầu nguyện cùng mẹ, nương náu nơi mẹ trong mọi nguy hiểm và trong những nhu cầu của mình. Đặc biệt kể từ công đồng Ephesio năm 431, lòng tôn kính của dân Thiên Chúa đối với Đức Maria đã phát triển một cách kỳ diệu trong sự tôn kính và yêu mến, khẩn cầu và bắt chước. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhìn lại vai trò trung gian của Đức Maria trong đời sống các tín hữu hôm nay. Như chúng ta thấy, từ xa xưa cho đến nay, vai trò trung gian trong ân sủng của mẹ được thể hiện rõ nét trong đời sống các tín hữu qua những lần hiện ra của mẹ. Mẹ hiện ra và luôn đem đến cho chúng ta những thông điệp giúp chúng ta vững tin và sống đẹp lòng Chúa. Giữa những sự kiện hiện ra ấy, nổi bật nhất là ở Lộ Đức, Fatima, cách đặc biệt là ở La Vang, đất nước của chúng ta. Ở Lộ Đức, Đức Mẹ hiện ra năm 1858, mặc khải với Thánh Bernadette rằng, ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Để giúp các tín hữu sắc tín hơn, tín điều mẹ vô nhiễm nguyên tội, được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 ban hành năm 1854. Mẹ kêu gọi các tín hữu cầu nguyện, sám hối và sống tin mừng. Ở Fatima, Đức Mẹ hiện ra năm 1917 với Thánh Lucia, Francisco và Jacinta. Mẹ mời gọi các tín hữu cầu nguyện, đặc biệt là lần chuỗi mân côi, sám hối và tôn sùng trái tim vô nhiễm của mẹ. Ở La Vang, Đức Mẹ hiện ra năm 1798 với các tín hữu Việt Nam và nói rằng các con hãy tin tưởng, hãy chịu đựng nỗi đau và nỗi buồn với một trái tim nhân hậu. Mẹ đã nhậm lời các con cầu xin. Từ này về sau, tất cả những ai đến cầu nguyện tại nơi này đều sẽ được như ý nguyện. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cần nhớ rằng sự hiện ra của mẹ Maria là để hỗ trợ đức tin và đời sống Kitô hữu. Những mặc khải riêng hoặc chung của Đức Maria không thuộc vào kho tàng đức tin buộc phải tin, nhưng với mục đích là giúp chúng ta đọc lại và sống tin mừng cách hoàn hảo hơn. Qua đó chúng ta thấy, bằng cách hiện ra, Đức Mẹ Maria đã đóng một vai trò trung gian giữa Thiên Chúa và chúng ta. Mẹ nhắc nhở và giúp chúng ta sống trong ân sủng của Chúa mỗi ngày. Một bằng chứng hùng hồn khác mà ngày nay đã cho thấy vai trò trung gian trong ân sủng của mẹ qua sự chuyển cầu cho các tín hữu tại các đền thánh của mẹ như ở La Vang, Phú Nhai, Trà Kiệu, La Mã, Măng Đen, Tà Bao và Núi Quý. Hàng ngàn người đến những nơi này để cầu nguyện và xin ơn lành từ mẹ. Tại những nơi đó, có rất nhiều tấm bia được gắn xung quanh với những dòng chữ tạ ơn mẹ. Lý do tại sao họ đến khẩn cầu và nương náu bên mẹ? Đó chính là vì họ tin vào khả năng chuyển cầu hiệu quả của mẹ. Vì mẹ là mẹ Thiên Chúa, lẽ nào Chúa Giêsu con của mẹ là không vì mẹ mà ban ơn lành cho chúng ta theo những ước nguyện và những nhu cầu cần thiết của chúng ta? Giờ đây con xin phép được kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý ông bà anh chị em đã cùng đồng hành với con trong bài học hôm nay, khi chúng ta cùng nhau đào sâu về vai trò của Đức Trinh Nữ Maria trong đời sống Kitô hữu. Hy vọng rằng bài học hôm nay không chỉ làm phong phú thêm kiến thức mà còn khích lệ chúng ta sống tâm tình con thảo với mẹ Maria, để mẹ luôn là người hướng dẫn, soi sáng và chỉ lối cho chúng ta đến gần hơn với tình yêu của Chúa Giêsu. Xin kính chúc quý ông bà anh chị em luôn tràn đầy hồng ân và bình an. Hẹn gặp lại quý ông bà anh chị em trong những chương trình tiếp theo của chuyên mục Biết Để Yêu trên Vatican News tiếng Việt, nơi mà chúng ta cùng nhau đào sâu những chân lý đức tin của mình. Xin chào và hẹn gặp lại!
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.